Føles som jeg synger min siste sang. Føles som en siste dans, yeah. Rett for at du glemmer meg, yeah. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.